par ko beri to la way men ko non ko ri jema ten ko wala bo pe ni to ara be gang ker ka e radio pal wa kan ka ana ti do ko to ti no ba kan e o me ko ti ko limu wa bi ti no ti ko e ma pe gine radio ka ko ma e ya bi ta ka wor ti ye men li mo ro ko de jo ka mo la jo ka mo ko wo en a go go bi fele.

0: manan en doxal dugg bopp ñaag woonu yàggul la ba tànk la mi a feeñ ni la mi sax temps bi ngaa ko des adit ma rey de wax a waaj maan ne tiin loq ma tiyee wi mecca botte do laygol wuñ rëdd yu cok ci li wiñ loq ma tiyee piyeene ni wàkku ket wu ngoo mu béydo loojal waak loojal waak kuy pur karakara mii wuye wuye ngoo maw béydo tij ba LC1 ki LC2
1: kakaare o fooy ma tegto tool honrable lami radio wacca joola yen ma tegto tool dakiixa mawro yo wang caamba kid maan kono bene watiga neenoon ma tegto tool